Napas tidak ada lagi, cuma kutub bergerak. Roh itu didengarkan firman Allah Ta'ala, ya malakal maut, wahai malakal maut, da'hu hatta yastarih. Malakal maut, jangan dicabut dulu, istirahatkan dia. Pada saat itu patuan, pada saat itu kata Aisyah, roh itu berteriak. Apa kata rohnya? Jangan dicabut dulu, kata malakal, kata Allah kepada malakal maut, aku istirahatkan dulu, aku akan meluluskan janjiku. Apakah orang nak hendak mati ini syaqiyun am sa'id, apakah beruntung apakah celaka? Rohnya itu menangis, bagaimana nasibnya waktu itu, matinya apakah beriman apakah kafir. Mudahan berkat Rasulullah, berkat para sahabat, berkat para ulama aulia, kita mati dalam keadaan iman kepada Allah. Amin, amin. Sungguh sangat beruntung orang yang termasuk dalam firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawlis tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Sungguh sangat beruntung orang yang termasuk dalam firman Allah, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudahan jangan terjadi ayat ini berlaku pada diri kita. Rabbirji'uni, rohnya meruntak. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailu. Minta kepada malakal maut, jangan dicabut, jangan dicabut, aku mau beribadat. Lalu meninggal dunia orang itu, ya Rasulullah, diam Aisyah. Rasulullah kembali mendesak, kalau orang itu sudah meninggal dunia, apa yang paling sedih dihadapi orang yang sudah meninggal dunia itu? Jawabannya, ikutilah pada minggu yang akan datang, pada saat dan gelombang yang sama. Minta halal, minta maaf, minta ridha. Ulun banyak dosa lawan pian, tapi ulun minta maaf, minta halal. Mudahan kita mati beriman, mudahan kita mati beriman, mudahan kita mati dalam keadaan iman kepada Allah Ta'ala. Dosa kita diampuni, kebaikan kita diterima, seluruh hajat kita dikabulkan. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shuduri nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا بقدر جليس سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر
وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.

kan sik ayyuhal insan la ilaha illallah la ilaha illallah illallah muhammadur rasulullah alaihi salatu wa qad atana bil akhbar wa anin nabiyil mukhtar anna afdalal azkar la ilaha illallah la ilaha illallah illallah محمد رسول الله عليه الصلاة لازم ويا إخوان